0: 明日は会おうと思います。
1: 未来公民の一言の進歩リティ保存そこと的保存は廃いかながんこそでずんたんとおぐもなりたぴないまなくのこみりめこびなしこまいの保存そこと kahangan so kulitinui ingkana nga biyo ko ni no poswaton na po tabinay day nambo na po hivang kapabalan social i TikTok nagi itya WhatsApp take of Facebook sa BFM bah tabinay ko nga vi timpunan ko miyampay hozo di samunting unga nambo lahan.